0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا لكم.
0: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 10h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. À la une, le Danemark salue le plan marocain d'autonomie comme bonne base pour une solution à la question du Sahara. C'est ce qu'a déclaré à la presse le ministre danois des Affaires étrangères à l'occasion de la visite de travail ce vendredi à Copenhague du ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie danoise a aussi rappelé que son pays salue, conformément à la position de l'Union européenne, l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution adoptée, on le rappelle, en octobre dernier. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur américain en Israël appelle à des conséquences sévères face aux violences en Cisjordanie. Le gouvernement israélien doit garantir la sûreté et la sécurité de la population en Cisjordanie, a déclaré Mike Huckabee lors d'une conférence de presse à Turmus Aya, rapporte Al Jazeera. Au Liban, le bilan humain s'alourdit après la série d'offensives israéliennes menées dans le sud et l'est du pays depuis hier. Au moins 5 personnes ont été tuées contre 3 annoncées précédemment par le ministère de la Santé libanaise, qui compte également 24 blessés. En Iran aussi, la guerre continue. Des médias font état de plusieurs explosions entendues ce samedi près de l'île de Harg dans le Golfe. L'agence locale SNN a rapporté qu'un pétrolier iranien a été ciblé par les États-Unis près de la zone qui abrite le principal terminal pétrolier du pays. Sur le continent sud-américain, en Bolivie, ce sont d'autres explosions, deux dans une installation militaire où était entreposé du matériel pyrotechnique. Elles ont fait cette nuit au moins 2 morts et 81 blessés, dont 2 dans un état grave. C'était dans l'ouest du pays, annoncent les autorités. Depuis l'Europe, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dénonce les frappes russes sur les aéroports de Kiev au cours de la nuit. Une déclaration qui intervient à la veille de la visite des émissaires américains dans le pays. Jared Kushner et Steve Witkoff sont aujourd'hui attendus à Moscou avec un plan pour mettre fin à la guerre, d'après le président des États-Unis, Donald Trump. Direction le Népal, à présent, où un troisième rescapé a été sorti ce samedi d'un tunnel dans le nord du pays. Le ressortissant chinois y était bloqué depuis la crue meurtrière du 26 août, d'après l'armée. Cela fait 10 jours que les secours poursuivent leurs efforts pour tenter de sauver d'autres personnes. Hier, ils sont parvenus à extraire 2 ouvriers népalais vivants d'un tunnel enseveli toujours dans le nord du pays. Europe, Afrique, Amérique latine, des continents qui doivent retrouver leurs proportions réelles sur les représentations cartographiques. C'est là le sens de la résolution adoptée hier à une très large majorité des États membres des Nations Unies. Présentée par le Togo, cette mesure n'est pas contraignante mais vise à promouvoir une représentation cartographique plus fidèle par rapport à la carte du Mercator communément utilisée depuis le XVIe siècle. L'Afrique, par exemple, apparaît de la même taille que le Groenland alors qu'elle est près de 14 fois plus vaste. Il s'agit donc de corriger cette représentation. À noter que les États-Unis sont les seuls à ne pas avoir voté cette résolution. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à l'écoute de Média 1.
4: Midi 1, Yaoundé 96.2, Bamako 100.3.
5: اهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في ويكند الاسره. اذا كيفما ذكرنا سابقا مع الدخول المدرسي، الوالدين ديما كيهتموا بالمحفظه، بالادوات المدرسيه، اللباس وحتى التغذيه ديال وليداتهم. ولكن كاين واحد الجانب اللي احيانا كيتنسى وهو صحه الفم والاسنان. والطفل اللي غادي يدوز ساعات طويله في المدرسه خاصنا نهتموا بسنينات ديالو، شنو غادي ياكل، ومن بعد اكيد فاش كيكون في المدرسه كيفاش كيتعامل مع الفم ديالو والاسنان ديالو، وكذلك الصحه ديال الاسنان ديالو واللثه بالخصوص. فاليوم غادي نحاولوا نعرفوا اشنو هي اكثر المشاكل اللي كتواجه الاطفال في سن الدراسه وكيفاش نقدروا نحميهم منها الوليدات ديالنا ونحافظوا على ابتسامه صحيه منذ الصغر. وباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع هذا فانا فرحان بزاف انني نستضيف الضيفه ديالنا الدكتوره ندى الحبيشي اخصائيه في طب وجراحه الاسنان. ونقول اهلا بك دكتوره وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الاسره.
6: بارك الله فيك، شرف لي.
5: أهلا بك دكتورة. إذن الموضوع ديالنا اليوم هو أكثر المشاكل ديال الفم والأسنان اللي كتبان عند الوليدات الصغار واللي أكثر شيوعا خصوصا في الوليدات الصغار اللي عندهم اللي واصلين سن ديال الدراسة. فقبل ما نهضر على المشاكل اللي ممكن أنها تواجه الطفل غادي نبدأ بالأساس، لأن ديما الوقاية كتبدأ من السنوات الأولى ماشي حتى كيبدأ يبان الألم عند الوليدات الصغار. فوقتاش خاص الآباء يبداو يهتموا بشكل جدي بالصحة ديال الأسنان ديال الوليدات ديال لهم؟ واش يعني كاين شي سن معين اللي نقدروا نصحوا به الاباء انه تكون فيه اول زياره للطبيب؟
6: واخا طبعا بالنسبه للعنايه بالاسنان ديال الدري الصغير ملي كتبان السنه الاولى ملي كتبان السنه الاولى لاج ديال 6 شهور 7 شهور بحال هكذا كتنوض السنه الاولى جينيرالمون في لامونديبول يعني الفك السفلي. من تما خصنا نبداو نقيو ديك السنينه. طبعا ماشي ضروري نستعملوا شتات اسنان الان بيبي صغير، نقدر نكون عندنا غير اون سيرفييت ولا شي قطن يكون طبعا نقي. كل مره من يرضع البيبي ولا من ياكل نغسلوا له ديك السنينه غير بالماء الاول.
5: نعم.
6: ابخي شويه بشويه كيكبروا سنينات كيكبر النمو ديك الساعه كندوزوا لي بروساطون كندوزوا لي دونتيفريس. مي زعما كتبدا العينيه من سن الامل من ظهور السن الاول،
5: يعني ملي كتبداو يبانوا دوك السنينات الصغار.
6: افكتيف
5: فاش الطفل كيكبروا ليه السنينات ديالو كاملين واش هنا نقدروا نقولوا خاص تكون اول زياره للطبيب؟
6: لا، هي دابا في الاونه الاخيره الى لاحظوا بزاف التسوسه ومشاكل الاسنان كتبان بكري عند الدراري الصغار.
5: صحيح
6: بحال شحال هادي زعما تا كيكبر عاد كيولي يتسوسوا الاسنان. يعني هايداك علاش حابه دا لو زيارة طبيب الاسنان تبدا من الاول من عام من عام ونص من عامين باش نديروا الوقايه حسن ما نضطروا حتى كيتسوسوا سنان ويتعالجوا. دابا راه ولاو كيجيو عندنا الوليدات الصغار عندهم 18 شهر يعني عام ونص ابان سنانهم كلهم مسوسين. يعني فريمون الزياره ديال طبيب الاسنان ولا خصها تكون جد مبكره، يعني ملي يقفل العام ديالو عام ونص كاع يديروا زياره طبيب الاسنان باش نديروا الوقايه.
5: نعم.
6: الوقايه خير من العلاج.
5: صحيح، ديما الوقايه خير من العلاج. نتكلموا نستمروا في الحديث على الوقايه، لان في مرحله ديال الدراسه فالطفل كيولي يبان عنده مجموعه يعني ديال التغيرات في العادات اليوميه ديالو خصوصا في الاكل وفي العنايه بالاسنان، وهذا الشيء ممكن يخليه يكون اكثر عرضه لبعض المشاكل. شنو هي المشاكل ديال الفم اللي تقدر تبان من غير التسوس اللي كنعرفوا؟ واش كاين شي مشاكل اللي ممكن تبان عند الاطفال في هذا السن ديال الدراسه واللي كنبداو نلاحظوها؟ وشنو بالنسبه لكم نتوما الاكثر انتشارا اللي ولات كثيره حاليا؟
6: هو المشاكل الاسنان ابرزها طبعا كما قلتي التسوس، حيت الدراري صغار الحلويات والسقاطه كيكون في النمط الغذائي ديالهم بزاف، دونك التسوس اكثر شيوعا عند الدراري الصغار. ثانيا شويه كيغاديو كبروا كيبدا مشكل ديال عوجاج الاسنان. هذا المشكل هذا ولا كثير بزاف الاونه الاخيره عند الدراري الصغار، لدرجه ان بزاف الوالدين ملي كيجيبوا لنا الدراري ديالهم كيقول لي ما فهمتش علاش اغلبيه ديال الناس اغلبيه الدراري دابا عندهم عوجاج الاسنان. حنايا في الزمن ديالنا ولا الزمن ديال والدينا ما كانش عندنا هذه المشاكل. دابا لا بليبار دي زونفون خصهم يديروا لي باك، فهذا من المشاكل اللي كيبانوا دابا عند الدراري الصغار. وايضا بعض العادات اللي عند الدراري الصغار اللي كيمس صبعو الكبير اللي كيبقى منين يصرد كيدفع لسانو القدام، هذه شي حاجه ما تقدرش تشوفها انت، غير تشوفها غير الا صيفطتي مشيتي لولدك تشوفو زعما طبيب اسنان يدير غير زياره خفيفه. كاين شي حاجات اللي نقدروا ندير كما قلت لك الوقايه قبل ما نقعوا في مشاكل واحده اخرى. يعني هادو بعض المشاكل اللي ولاو دابا بزاف عند الدراري الصغار.
5: نتكلموا شويه على العوجاج الاسنان، يعني
6: طبعاً.
5: شنو السبب ديالو؟ شنو اللي يقدر يخليه يبان هذا المشكل؟
6: هي بزاف د العوامل خلات ان عوجاج الاسنان يولي كثير في الاونه الاخيره. يعني تقريبا كاع الاطفال تقريبا عندهم مشاكل في عندهم عوجاج الاسنان، يعني مشاكل كثيره، يعني نمط الحياه كامل تبدل.
5: نعم.
6: من بين المشاكل اللي كاينين هي التغذيه ولات عندنا حنايا كناكلوا الماكله الرطبه لا نوريتور مول، شحال هذه كانت الماكله كتكون قاصحه.
5: نعم.
6: الدري كينضغ مزيان، النمو ديال الفك كيكون كبير، العضلات كتكون زعما صحيحه اكثر. دابا الماكله كامله رطبه، دونك الاسنان كيخرجوا كبار ويني كيلقوا الفك مازال صغير. هادشي هو اللي كيدير العوجاج جينيرالمون، كيكون واحد الاسنان كبار